0: Hello, Ismol!
1: Pareho kay Andy Santo. Kung anong nahimo ko sa iya, himuon ko manina sa himo. Kung anong natudlo ko sa iya, itudlo ko man sa himo. Kagmas nga i-develop ko. Kag of course, sa pagsugod, sa hygiene kita maumpisa. Maligo kita kag pahamutan ko ikaw all over the body.

Ano nagahulat nga kabuhi kay Bongbong karon nga si Ismol na ang iyaido. Kag nga agin tawag si Bong nga isa ka celebrity dog trainer. Inaang aton mahibaluan sa katapusan nga bahin sa kasaysay ni Bongbong Ledesma sang Talisay City, Negros Occidental sa iya kasaysayan. Spotlight and Shadows. Diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

mo nga mga tagpalamati, sunda pagin ninyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Kagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Lin Palmares, sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sa RM.